Zlili kuće bi, da mati bi hrebi, i se u psa, i se u hma, i se u ze, i se u šer, i se u me. Cet slikat, pop zhuelis, zhuat zhom huelis.